serê min qederê ka ku dilcarê ji te reqanbiye kes qayna ne dilê min dile ne qedere min qeder min ne tawa ji xwe hukur ne jî ji te ama to pir

جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظل

سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره

الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا

قد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا

وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.

rûndik mikirin name û bi evîniş te reşan. Çima? Çima te dilê min bi agirî dûriyê sot? Çima? Çima?

Gudarên aziz jew careke din bi xêratin ser serasar çavara hatin xêratineke xweş dîsa min hev bikin lewra vê saetê vê deqê kesê ku li ber radyoyê xwe ne bi rastî jî mbêjin kî li ku derê be qewet be ji bo re lewra vaye dîsa careke din em gihan hev û bi vî awayî stranên ku hûn dixwazin û wekê din mesajên ku hûn ji me re dişînin kerem kin vana ji me re birêkin û hem whatsappa me hem jî instagrama me ji bo vekiriye hazir û amade ji bo Instagramê te kevin Instagramê te RT Kurdî radyo binivsînin tê de RT Kurdî radyo wenivsan li wê derê hema li ser hesab û karin direk ji min re bişînin ez ê jî mesaj û peyamên we gotinê we bixwînim hêvîdikim ku her tişt îro li gora dilê we be û xweş be çi gotiye gotiye roj baş roniya rojê strana dîdem zara dixwazim Nihal Atîla ji bajarê Enqerê sersera serçavaran bibêjin û bi vî awayî mesaja pêşî me xwend û maşallah em bêjin mesajên me wisa zû têne ber destê me ku hême dest pê nekiriye îş û kar û barên ku serê spê dest pê dike em bêjin feydeyeke wan ya wisa heye êdî heyat û jiyan gelekî zû dest pê dike û ji ber vê yekê jî ew kêf û coş bi rastî jî lazim e gotiye roj baş ez ji stambolê ez li stambolê me li bîtlîsê dibêje ku ez rû dinêm ez ji we rojda wey dil dixwazim sersera serçava û ji xwe ew jî di nav lîsteya me de heye lewra em bêjin gava ku em stran bêjin me yên nû û yên berê deynin bahev û kêfeke coşeke gelekî xweş bi rastî dertê meydanê wey saeta we xweş gotiye keke esen silavê xweş te re şîrim sînan ata sever silava û strana dirêzê de bila ji te re û ji malbata me re were ji malbata min re gotiye bila were û gotiye spas dikim keke wey sersera serçavara ez jî spasiya te dikim xortê hêja xortê delal bi rastî jî bi deng û şêwaza xwe wekî din jî bi dilcaniya xwe di kurekî di xortekî gelekî hêjayê sînanê hêja sînanê delal wey seheta te xweş na em herinca straneke xweş vê carê guhdar bikin dueteke û em lê binêrin piştre dîsa stranên nû stranên nipûn û stranên bi kêf û coş di roniya rojê de ne

Ben le guhdarên aziz û guhdarên delal kayja silavên ve mesajên ve yek ku jî bixwînim newsa ve çi gotiye çi negotiye lewra îro li ber dilê ve çi heye îro hûn çi dixwazin bibêjin em bêjin gilî û gazin çê ve hene kêfxweşiya ve heye tabî gilî û gazin can bibêjin ama gilî û gazin can vana jixwe kêm dikin derd û armanca me jî ew e ku em vana ji heyeta xwe derxin yanî çi qas kêm ew qas xweş lê belê tiştê xwe yê xweş em bêjin hûn karin bi me re parve bikin li ser van telefonê me wekî dinî li ser Instagramê hazir e li ber destê we û ji bo Instagramê hûn karin te kevin TRT Kurdî Radyo vî hesabî him hesabê me taxîb bikin him jî lê binerin lewra ji hemû program û bername me ji hemû muzîkê me hûnê bi vî awayî hêdî hêdî haydar bibin û ji bo WhatsAppê eger hûn hazir bin ez bibêjim 0505-784-4778 ev jî telefona me ya WhatsAppê û li ba xwe qeyd bikin dengê xwe û karin ji me re bişînin û dengê we jî bila 20 saniye be eger ku tu pir bi dengê xwe bawer bî rabe wiha neqaratekî stranekî jî ji me re bêje lê belê strana te jî bira wiha em bêjin enerjiyek te dihebe hereketek te dihebe ku hinekî milê me bidehejandin wekî

ku em bêjin guhdarên me yên ku serê sibel benda em bêjin govendekê bûn wana jî wisa digot ka ez çend hem mesaja bixwim gotiye silav qewet pej were bêje ku niha am dirêdene û ji bo birayên min ê xeyredîn û ciwan hac û gula sor lêx me gelekî kêfxweş bin û dibêje ku em pir bi xweşî we guhdar dikin wey saeta we xweş ji bo te û ji bo hevalê te xwe ji bo te û hevalê te jî silavê xwe dişînim ji were û serserêm serçavê min wekî din gotiye roj baş Erzurumê ji qereya aziyê Helîn Özdemîr gotiye ji malbata Özdemîr re dibêje ku em bi mal û malbatî we guhdar dikin ji grup Seyran ez dixwazim û straneke lêxin me gelekî kêfxweş bibin baş e sersera serçavara me lêxin û ev stranbêjê me komê me heyra hemû vê sibê tev ji bo me hazirin tev ji bo we amade ne û merin vê carê hinek rep hinek jî muzîk lewra em bêje hinek ciwanê me aniha guhdar dikin ew jî dilê wan bi ser muzîka repê de ka biçkî em têxin navê newsa

0: ku?
1: Guhdarên aziz, guhdarên delal, îja wextê me jî diherike bi vî awayî. Em herin bibêjin careke din roj baş bo kesê ku nûnû hatine programa me. Wey serserara, serçavara roniya rojê min guhdar dikin. Ez Hesen Ortaç, heta saet daha me bi havra bin li vê derê, di vî qûncikê de îja. Dostno, em ketin nav nexweşiyekê, navê wê jî kêmbûna dimê. Wextê merva tune yanî. Em bêjin dema meriv namîne, di erebê de ne leze, di kar de ne lez û beze. Em xwarinê dixwin bi lez û bez, wekî din meriv li malê dîsa lez û bez. Tune bejî em bêjin wextê merva bi şîklekî kêm dibîne. Îja me çawa vî wextê xwe kar bin, demeke xweş jê bisînin. Ji saetekê birastî ji me çawa saetekê kar bin feydê jê bisînin. Wek wext em bêjin mîna qûmê ye di destê me de. Û ew jî gava ku meriv radike, tafilê ji destê merva diherike û dibe toz û moz ew qas zû diherike. Îro em ê hinekî li dor û bera vê herin. Çi ye çawa ye? Meriv wextê xwe çawa kare xweş hesab bike û ji wextê xwe kêf û lezzeteke karibe bisîne. Gava meriv hevalê xwe re be belê. Gava ku meriv em bêjin dixebite, belê baş bixebite. Gava ku meriv em bêjin xwarinê dixwe, dîsa bi kêf û coş û bi xweşkayî, bi delalî bixwe, bi lezzet bixwe. Wekî din her meriv çi dike, meriv vêna bêtir bike, tam jî di wextê wê de, razan be di wextê wê de, îş be di wextê wê be, çi be di wextê wê de, avê çaxê, meriv çi dike, lezzetê ji hemûyan yek bi yek distîne.

Bele gotiye mamosa bi xalqara radyo hebe bi mara jî TRT Kurdî heye û gotiye tu heyi wey malata vaya gotiye tu bide müzike me jî derya vekin û bidin dorê bidin der dorê müzike gotiye vay saata te xoş xortu wallahi îro kêf û coşa vî xortê me jî li tawana xistiye ji te re û ji hevalê te re silavê xwe dişînim ji ve derê heta bajarê Stambolê heyrana çavê we Bele, û em harin stranên kûn jî dixwazin wana jî em lê dixin guhdarên aziz guhdarên delal hûn zanînê dî bi rastî jî muzîkên gelekî xweş û delal muzîkên wiha cur bi cur muzîkê çeşîd bi çeşîd li vê derê di programa xwe de em lê dixin lewra serê sibeye sibaha xweş e sibaha bi bereket e em ê wisa dest pê bikin me wisa berdewam bikin roja xwe me wisa xweştir bikin

Belê di qunciê me yê dîrokê de ew dîrok tarîx lewra her car re heye. Her rojek di tarîxê de bifikirin. Muheqiq em bêjin di rojeke wisa de, di rojeke weke îro de ku em bêjin nozdê meha Gulanê, muheqiq tiştek çê bîye nivisa. Gava ku em tarîxê ew qas 10,000 sal, 5,000 sal, 10,000 sal em bidin ber çavê xwe. Bapîrên me ji çawa wexta xwe îdare dikirin biyawe. Saetên wan ên zîrek tune bûn, ew saetê di destê de tune bûn cîkî. Tine bu kul saate lê binêrin. Saeta wan a rojê hebû, saeta wan a sîberê sîtavê hebû. U bi vî awayî lê dinêrtin digotin saet 2, 3, 4, 5. Lewra ew îdî zanibûn, saetê fehm bikin, rojê fehm bikin, stêrka fehm bikin. Li ewrat dinêrtin zanbûne wê baran çawa bibare. U bi vî awayî gava ku lê dinêrtin digotin belê gava sîbera darê gihîşt vî kevî wextê wextê nîvro. Yan jî li gora Azanê ji xwe re çêdikirin eger ku nav gundê xwe, nav bajarê xwe bûne. Belê, bi tavê re radibûn û wekî din jî bi hîviyê re jî radizan. Jiyaneke wisa em bêjin tekûz xuya dikir. Her çiqas em bêjin saniye û çirkê wan tune bêjin.

Erê wextê me dema me bi vî awayî di çewtê canam gilî û gazincê xweş dinyayê dikin wekî buran topra kut bêje teq û reqa dinyayê erê erê ew teq û req bi rastî jî li ber serê me sibahan jî heye êvaran jî heye 24 saet wextê me de jî em bêjin ev teq û req her û her heye dijminê yekem ê wextê me carna ev heboke ku em bêjin ez ê 5 deqe şûnde amade bim ez ê 5 deqe şûnde hazir bim amade bim werim û ew 5 deqe meriva pirê cara dibe 10 deqe 15 deqe û hema bêje ku meriv vêna dike ew derdekî din e meriv ji xwe aciz dibe û ku li meriva tê kirin ji xwe dîsa meriv aciz dibe bi rastî lêbelê ka em ê çawa ji nava vêya derkevin gere ew 5 deqe me di fizîk û matematîk û kîmyayê de gere nebe 45 deqe gere dîsa ew 15 deqe bi vî awayî 15 deqe bîne 5 deqe 5 deqe bîne heke hûn dixwazin em bêjin wexta xwe birêve bin ji kerema xwe em bêjin meriv çi dike meriv hal û hereketê xwe û tiştê meriva yê sereke em bêjin gava ku meriv radibe heta ji malê derdikeve heta em bêjin tê xwarê heta ku em dertêne derva gere meriv ji vînara wextekî sabît deyne newsa meriv wî wextê sabît danî û pêve êdî êdin xatir xwestin û çûyîn û kilîdkirin evana tev dibin yek wekî din meriv gîşte heta em bêjin ciyê xwe jî hema bêje trafîka em bêjin rojê ya saetê netê de lêbelê adin jî wext û demek jê re heye îja em ê vêna bi çend tiştê sabît em ê vêya parve bikin gava ku meriv parve kir êdî sürprîzê din jî tiştek nabin heyra mê 5 deqe zû herin ya ji 10 deqe zû herin belê alman wisa dikin lêbelê heyra kurdino ti deqeyê lazime hinekî em jî wisa bikin gava ku em 10 deqe zû derkevin ti deqe mê tam di wextê xwe de bigîjin wê derê بله او وقت ما ده دسته ما ده لبله گاواکو ما وقت خوش بکارانی خیره خوده دنگه و جیتین بر دسته من گاواکو ما گون دنگه خواه قید کن بی سی ثانیه قید بکن بلا تام جی ام بیجن دو وقت خوده به لورا او دنگه و ازانم که وکی سترانه که وکی سترانه بیجه که مش خواره لیخن و برا دنگه و جوسا خوش وره ما دنگه ما امی خوش به هفره پار و بکن دنگه و تیمه دنگه ما چوه وی ساعتا و خوش به

Guhdarên aziz û guhdarên delal meseşe wend herikin ber destê me de bila biherikin kam binêrin kîl kudirê em çi dikin çinakin roja me çawa derbas dibe û wekî din jî kurdê me gava ku hûşyar dibin heyra hûn guhê xwe didin kudirê di erebê de hûn çû guhdar dikin tabî di vir de dengê kekê me jî heye mê dengê wî jî qasekî din mê bibîzin saeta jî xweş lê belê di nava vir dembêjin gava ku radyoya xwe vekirbe em jî hazirin û amade ne bi vî awayê mibêjin ya lawiya xwedê em çend heb silavê di jî bixwînin gotiye silav ez Mustafa Kartal ji Stambolê dibêje ku mbo guhdar dikin frekansa me ya bajarê Stambolê 107.8 û dibêje ku em we guhdar dikin dibêje ti hemê hecî kekê min lêxê mê zefkê xweş bibin baş e û stranên bi kêf û coş stranên wiha bi enerjî stranên ku wiha em bêjin rîtma wê ya serê sibê heye wana lê dixin Mustafayê Delal û emê stranên bi hereket û bi kêf û coş emê wana lê dixin em li ser vênal hev bikin lewra di vê programê de heyra divê em çi bikin divê em kêf û coşa xwe li vir kêm nekin û êdî di nava rojê de hinekî din jî mê wiha xwe aram bikin mê hinekî din jî stranê wisa sakê

Am her nîja nise bina rengîn ve ser sera ser çavarş bajarê Mêrdînê Mislavê xwebişînin 94.4 frekansê me li wê derê wisa bi delalî dikişînin gotiya silavê min ji nise bînê. Silava ji we re dişînin navê min Erdem Doğan e û straneke ku em dixwazin heye belê narê hoynar. Ha baş e saet xweş wêna em ê aniha ji xwe melê xistibû gelo baş e. Canan bêjin mesajê we tên ber destê me ez di cara dixwînim. Ê baş e saeta we xweşheyre wekî ku me di cara li hev silav kiribe. Em carkî rûdinê em bêjin selam aleykum cara din em rûdinê li ser kursiyê xwe em ciyê xweş dikin em bêjin me got merheba.

Eger disketa mala we rabu em bêjin gelek tişta biru filan û bêvan ew ina belliye li belê dizê wextê gava ku em bêjin saetê dixe derengê şevê li merva û meriv lê nerehê ew îş û karê li pêşiya me ne hêtev wekî xwe mane awê çaxê gere em çi bikin gere êdî van lîskên wisa biçûçik ku hişê meriva bi merva dilîze ji bo dopamîneke biçûçik lewra vana her car bi merva dike em wekî beden wekî însan em her car li ser çine eger ku em buha hefsarê xwe berdin û ku dev ji kontrola xwe berdin awê çaxê me gelekî tiral bibin gemê gelekî îşê karê biçûçik yê li ber destê xwe jî em ê xwe ji wana jî dûr bidin ew qas diçe îja ewê li me bibe şev ewê li me bibe ro bi xwedê ew îş ne îşê em bêjin însanên ne îşê em bêjin însanên jêhatî ne îşê em bêjin camêra ye ne îşê canûk û camêra em herinca stranekê xwe ya xweş guhdar bikin hinekî din jî kêf û coşa xwe ya vê sibeyê li xwezê dike.

0: Kamarin ca slavin wha ji dûr û heta dûr em bibêjin. Lewra em zanû ku em bêjin dengê me û dengê stranê me, dengê muzîka me ya kurdî dikîje heta serî wî ya li dinyayê gava ku Musa dibêjin em ji ber xwe ve nabêjin. Û bastî jî Hesen Türkler slavê xwe ji me re şandiye. Gotiye roj baş, slav ji Finlandiyaya dûr. Gotiye keke Hesen, sibata bixêr, wey sibata jî bixêr. Û roj baş, yani Finlandiya ew qadûr e ku êdî dawiya dinyayê piştî Finlandiya bixêş xwe êdî tiştek namîne ha. Yani hinkî dijî herî êdî dij dinyayê bikevî. Ew qas em bêjin rewş kritîke keke me jî çiye maşalla dûr de derketiye. Ê baş e kekem ser sera ser çavar e. Kam binêrin keke me îja dengê xweş me re qeyd kiriye şandiye. Em bala xwe bidinê, hinekî em bêjin sîstemê wî jî hene, hinkî xwe aciz kiriye. Ka çima aceba derdê wî çi ye ya?
1: Silav û rêz, hevalê Hesen, siba te bixêr. Îro ez Vedat abî hatine ser kar, em ê bişixulin. Ya eba çendekê li benda te mê tu ji me ra biraderke zelê naxî, ez îş te bixeydim ha.
0: Aa, li wê derê bisekne, binêr, ez xeydandinê qebûl nakim, tu bixeydî jî ez te naxeydim. Yani keke ja, te heta ji hevalê xwe Vedat re jî bêje bira gotineke maqûl ji te re bêje lo. Xeydandin îja ji ku derket keke min, me ana Cemîla me ji te re lê xist. Cemîle kezîzer ji xwe got, ew jî gelekî xweş dibêje, tabî em bêjin stranbêje me yê din jî birader hêjan e wana qedr û qîmetê me yên berên înşallah mê wan jî tebeka jî mê lêxin. Heyra ma çima em lê nexin deka em herin îja gotineke din jî em bînin ber xwe tev bi hevra newsa.
2: Mosta Hasan bi xwedê tu aynî çawa qaçaxî. Ne destê me ji rê dibe, ne jî destê me ji te dibe. Xwazî tu demlikekî çay bûyî me em her yana kuyî me te xwara bi her yan.
0: Wey saeta te xweş ya. Keke min wallahî te wisa got ey çay hez dikim yanî. Em ê ew çaya me gere neqede jî heta ku sar dibe. Yanî em wisa em ji çay hez dikim. Îja te got çay. Heyra bi vîya wey te çayam jî anî bîra min hey va di saetê hêm çay venexwariye. Afiyet bejwara kesê ku çay jî dixwe, kesê ku çaya xwe kare bixwe. Vî wextî vê saetê di nava vir de keke me jî wisa xweş xweş maşalla me şibandiye çayekê. Îca ew çay jî çayên xweş yanî ew çaya qaçax te got. Heyra afiyet be newşîcan be lê belê stranê me û programa me û roniya rojê li ber jî em bêjin çay. Wey afiyet û newşîcan be. Thank you.

Berê gelek di nava vir de em bêjin tişê ku merivkare bike ji hevre qaydeyên wê hene wekî formulane zanyariyên wisane guhdarên azîz û dalên heştê û bîst yanî sedî heştê sedî bîst heye zanyar dibêjin ji sedî heştê em bêjin kar û barê sivikin tenê sedî bîst karê me yê muhîm û girîng hene lê belê ji deh kara eger du karên me yê herî girîng hebin pêşî me wan bikin lê em çi dikin cana em diçin wan heşt karên mayî yên ku wiha Erê ew jî mühîmin, lê belê ne bi ewqasî, ne pir mühîmin. Gava ku em wextê xwe bi wan heştara derbas bikin, ji du karê me yê mühîm û girîng re, îdî wext namîne, ajber vê yekek lazim e ku meriv li vî hesab û kitabê xwe baş binêre. Pêşî, karê mühîm û girîng, dûre jî em bêjin karê li ber desta yê kukê mühîm. Bele guhdarên azîz, guhdarên delal, birav jî bibe fînala me û bi vî awayî em ê wextê xwe pîroz bikin, wextê xwe dema xwe em ê bikin ku em gelekî fêde û temê jê bistînin. Eger nabe naye, eger erê be erê ye lê belê ew wext dibe ku wextê merva be dema merva be. Pêşî muhîm dûre em bêjin îşên sivik yên li ber desta. Û em ê ji zorê ber bi rehetiyê ve herin. Guhdarên azîz, guhdarên delal. Niha, ez êdî xatirê ji we dixwazim ez Hesen Oxtaş. Derhênerê min ê teknîkî Zulfiqar Takgül û îro jî em bi hev re bûm bi kêf û coş. Hêvî dikim ku rojê me yên pêşî bi vê kêfê, bi vê coşê bin.

şerê te, riya te ye riya me. Dostê rojî û li mêjê, xesmê zulm û qirêjê, mizgîn wel ser te bêjê, her tuyî rûniya me. Selatê rabbê ekrem, selamê wî herû dem, li te ye fexra alem, riya te ye riya me.

Guhdarên Aziz îro 19 Gulana 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan got rêvebiriya boriyê ji bo hemû rûdan û geşedanên herêmî tevdîrên hewce girtine. Erdoğan wiha dewam kir. Li qadê jî kontrolên me bê navber dewam dike. Em teqez nahêlin tu kes fersendperestiyê bike. Erdoğan diyar kir ku Tirkiye êdî dewleteke hêzdar e û du heyamên şer de jî aboriya wê saxlan me. Filoya Sumûdê ya Kurewî ya ku ji bo alîkariya însanî bigihîne Gazeyê derketre. Di behra spî de careke din rastî müdaxaleya derqanûna Îsraîla xwînxwar hat. Li Lubnanê di 17 Nîsanê de agirbest hatibû îlan kirin. Lêbelê Îsraîl êrişên xwe yên li dijî Lubnanê hêjî didomîne. Du êrişên li bajarên Sûr û Baalbakê du rojan de 11 kes mirin. Di êrişekê de ji fermandarên Cîhada Îslamî ya Filistînê yek û keça wî jî jiyana xwe ji dest dan. Saziya Statîstîkê ya Tirkiyeyê TÜİK daneyên hêzakara ên çaryeka ewila îsal eşkere kirin. Rêjeya bêkariyê 0.1 bû û bû 8.2. Bi vî awayî ev bû 13 çariyê ku rêjeya bêkariyê di binêjî sedî de hande ye. Wezîrê Xebat û Ewlehiya Civakî Vedat Işık han got, rêjeya bêkariyê daket astahirî kêm a ji sala 2012-an û virve. Ji bo du polîsên li Tekirdayê şehîd ketin li Çorluyê merasîm hat kirin. Şehîd Erkan Tütüncüler li Çorluyê hat veşartin. Cinazeyi şehîd Emrah Koç şîşandin welatê wî wanê. Wezîrekarî Naxwey Mustafa Çiftçî got, serê me sax be şehîd wê her tim di dilê me de be. Li Rihayê hunermend Vahap Aydoğan pêşengeha bîra bêdengiyê vekir. Li Müzeya Arkeolojiyê ya Rihayê li benda ziyareta hunerhezan e. Mijarên serekeyên pêşangeyê, şer, koçberî û kuştinên jinan e. El Aziz Duvarî hilberîna berhemên avê de bû yek ji wan bajarên pêşeng ên Tirkiyeyê. Somonên ku li bendava kebanê tên xwedî kirin, bi teknolojiya bilind tên hazir kirin û ji her derê cîhanê re tên şandin. Li Elbaka wanê 3 metre berf heye. Tîm ji bo ku berfê bavêjin bê naber dixebitin. Li Palandokena Erzurumê ji ajokar ji ber berf û pûkê ketin tengasiyê. Li Îdirê jî baraneke gij barî. Li hîra bû, kuçe û kolan dibin avê de ma. Ji bo ûr çalışkanî ku di 19 sibatê de li Hatayê winda bûbû were dîtin xebat dewam dike. Tîma taybet ku ji Jasat û Afadê pêkte, bi 73 personelan li daristanan û çolterê li ûr çalışkan dikerin. Di qezaya trafîkê ya Koyulhisara Sivazê de jî ji 3 kesên di wesaîtê de yek birîndar bû, yekî jî jiyanê xwe ji dest da. Xebatên lêgerînê yên ji bo Esmanûr Hacı Osmanoğlu ya ku ji tirsa qezayê xwe avêtî bû çemê kelkîtê jî dewam dike. Guhdarên Aziz bültena saet yekan qediya bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro 19 Gulana 2026 Roja Sêşemê. Di TRT Kurdî Radyoyê de bültena saet 4-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Nozdeh Gulana 1919 an tenê nedîrokeke, destpêka vejîna gelekî ye. Keştiya Bandırmayê di nav zor û zehmetiyan de ji ser behra Reşkiyaş Semsûnê. Mustafa Kemal Atatürk ve rojê li Semsûnê bi awayekî feîlî şerê rizgariyê da dest pê kirin. Bi vî awayî jî têkoşîna serfiraziyê dest pê kir. Atatürk paşê Nozdeh Gulanê diyariyê ciwanan kir. Ew agirê serxwebûnê ya ku beriya 107 salan pêket, îro jî bi heman bîrdariyê dişewite. Ji Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan peyama 19 Gulanê cejna bibîranîna Atatürk ciwanî û werzîşê. Ez cejna bibîranîna Atatürk ciwanî û werzîşê ya 19 Gulanê ya hemû ciwanên me pîroz dikim. Ji temamiya ciwanên me yên ku li derve welêt dijîn re, silaviyên xwe dişînim û ciwan hez dikim. Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan serokatiya civîna lejneya weziran dike. Di civînê de

ser rageşiya ji ber İsrailê, hewlên ve yên ji bo belavkirina pevçûnan û tevdîrên li hemberî vê yekê hat sekinîn. Ji bo eyda qurbanê hindik ma. Welatî diçin bazarên heywanan û qurbaniyên xwe diyar dike. Xwediyên heywanan ji rewşê memnûnin û dibêjin îsal li gorî salên din kar baştir e. Bi spor jî welatiyan hişyar dikin ku dema qurbaniyên xwe dikirin, baş bizanin ka kî jan kirin û hay ji kîloya wan hebin. Saziya istatîstîkê ya Tirkiyeyê TÜİK, daneyên hêzakar ên çaryeka evela îsal eşkere kirin. Rêjeya bêkariyê 0.1 û bû 8.1. Bi vî awayî ev bû 13 çaryek ku rêjeya bêkariyê dibine ji sedî dehande ye. Ji bo du polîsên li Tekirdayê şehîd ketin li Çorlûyê merasîm hat kirin. Şehit Erkan Tütüncüler li Çorlûyê hat veşartin. Cinazeyi şehit Emrah Koçî şandin welatê wî hwanê. Wezîrê Karê Naxwê Mustafa Çiftçî got serê mesaxbe şehit wê her tim di dilê me de be. Li 21 bajaran operasyona behisa derqanûnî hat kirin û navenda operasyonê jî edene bû. Rasim Özen Kütahya li JT'de 135 kumanbar hatin girtin, navenda operasyonê Antalya li 20 bajarên din jî operasyon hat kirin. Ji bo ûr çalışkanî ku di 19 sibatê de li Hatayê winda bibû were dîtin xebat devam dike. Tîma taybet ku ji Jasat û Afadê pêk de bi 73 personelan li daristan û çolterê li ûr çalışkan digere. Di qezaya trafîkê ya Koyûl Hisara Sivasê de jî ji 3 kesên di wesaîtê de yek birîndar bû, yekî jî canên xwe ji dest da. Xebatên lêgerînê yên ji bo Esmanûr Hacı Osmanoğlu ya ku ji tirsa qezayê xwe avêtî bû çemê keltîkê jî devam dikin. Guhdarên ezîz, bültena saet 4 qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro 19 Gulana 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 5-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Nozdeh Gulana 1919 antene nedîrokeke, destpêka vejîna gelekî ye. Keştiya Bandırmayê di nav zor û zehmetiyan de ji ser behra Reşkiyaş Semsûnê. Mustafa Kemal Atatürk ve roje li Semsûnê bi awayekî feilî şerê rizgariyê da dest pê kirin. Bi vî awayî jî têkoşîna serfiraziyê dest pê kir. Atatürk paşê Nozdeh Gulanê diyariyê ciwanan kir. Ew agirê serxebûnê ya ku beriya 107 salan pêket, îro jî bi heman bîrdariyê dişewite. Ji Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan peyama Nozdeh Gulanê cejna bi bîranîna Atatürk ciwanî û werzîşê. Ez cejna bi bîranîna Atatürk ciwanî û werzîşê ya Nozdeh Gulanê ya hemû ciwanên me pîroz dikim. Ji temamiya ciwaniyên me yên ku li derve welêt dijîn re, silaviyên xwe dişînim û ciwan hez dikim. Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan serokatiya civîna lejneya weziran dike. Di civînê de li ser rageşiya ji ber Îsraîlê, hewlên wê yên ji bo belavkirina pevçûnan û tevdîrên li hemberî vê yekê hat sekinîn. Ji bo eyda qurbanê hindikma. Welatî diçin bazarên heywanan û qurbaniyên xwe diyar dike. Xwediyên heywanan ji rewşê memnûnin û dibêjin îsal li gorî salên din kar baştir e. Pispor jî welatiyan hişyar dikin ku dema qurbaniyên xwe dikirin, baş bizanin ka kî jan kirin û hay ji kîloya wan hebin.

Saziya İstatistike ya Türkiye'yi TÜİK, Daniyen Hezakar en çariyeka vela isal eşkere kirin. Rejaya bekariye 0 behnok yek yempu bu 8 behnok kut yemin. Bivyavayı ev bu, sezde çariyek ku rejaya bekariye dibine jistedi de andeye. Jibo du polisin li Tekirdağ şehit ketin li Çorlu'ya merasim hat kirin. Şehit Erkan Tütüncüler li Çorlu'ya at ve şartın. Cenazeyi şehit Emrah Koçşi şandın velate vi huane. Vezire Kari Nahwe Mustafa Çiftçi kot seri mesakbe şehit ve hertim de dilemede pe. Li 21 bajaran operasyona behisa der kanuni hat kirin u navende operasyonê jî edene bû. Rasim Özen Kütahyalı JT'de 35 kumanbar hattın girtin, navende operasyonê Antalya li 20 bajarên din jî operasyon hat kirin. Jibo Uğur Çalışkanî ku di 19 sibatê de li Hatayê winda bibû were dîtin xebat devam dike. Tîma taybet ku ji jasat û afadê pêk tê bi 73 personelan li daristan û çolterê li Uğur Çalışkan digere. Di qezaya trafîkê ya Koyûl Hisara Sivazê'de jî ji 3 kesên di wesayîtê de yek birîndar bû, yekî jî canê xwe ji dest da. Xebatên lêgerînên ji bo Esmanûr Hacı Osmanoğlu'ya ku ji tirsa qezayê xwe avêtî bû çemê keltîkê jî devam dikin. Guhdarên ezîz, bultena saet 5 qediya, bi xatirê ve.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Êvar Baş, Êvar Xweş Guhdarên Hêja. Dîsê bi bernameyeke têr û tije, nûpe nûp, stran û kilamên ji hev xweştir, em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez, pêşkeşvana ve Nesrîn Karayılan û derhunerê mey teknîkî Uğur Ekmekçi, wek saet û nîveke em ê rêhevaltiyeke gelleke xweş, stran û avazê bi xweş ve bi were bikin. De hûn jî çi bikin? Em jwe herga veya hevi dikin dengê radyoyê xwe piçekî vekin û xwe beradin nav pela muzika kurdî. Ez wezêde nadim seknandin. Stranekê xweş em ê dest bi bernameya xwe bikin. Wê Seyîd Xan Sevînç bêje Şîlanê.

Belê Godarên Hêja Egonaha dengê radyoya xwe vekirine û terehte Kurdî radyoya Godar dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Prastî roja sêşemê ye, ez bawerim ku kar û barê we gelek zêde ye, dibe ku hûn hêdî hêdî deriyê kargaha xwe digrin. Hûn dikevin seyarê xwe erebê xwe hûnê biçin malê, lê ez veya ji we hêvî dikim dengê terehte Kurdî radyoya vekin, hûnê bi gewlekî modeke bilind biçin malê, bi rûkeniyekê hûnê li deriyê malê xin, ê malbata we jî kêfa wan pê bê. Ji bo wê jî dengê radyoya xwe hergav vekin, frekansa bira hergam ser terehte Kurdî radyoya be. Ji bîr nekin, stran, kilam û sohbet û muhabeta gelekî xweş, em ê di nav hevdû de wek saet û nîvekê bigerînin. Lê hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin. Hûnê çawa beşdar bimin ji xwe rûpelameya Instagramê TRT Kurdî radyoya. Logoya me, soret, wê derê hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Ez dizanim ku hejmara me ya radyoya her roj zêde dibe li çar aliyên welêt. Hûn bi kêfxweşiyeke mezin TRT Kurdî radyoya godar dikin. Ji bo wê yekê jî em gelekê ji we re spas dikin. Bi rastî ez bejna xwe li ber we ditewînim. Eleqeyeke mezin hûn ve godar dikin. Em veya dizanin û her wekî din jî hûn dikarin ser aplikasyona TRT dinle jî TRT Kurdî radyoya li her derê godar bikin. Bi rastî 24 saeta stran û bernamên gelekî xweş li ser radyoya tên pêşkêş kirin. Ez bi hêvî dikim ku jî bi kêfxweşiyeke mezin me godar bikin. Em dibêjim ku bera çavê we li rê be û hergav jî guhê we li TRT Kurdî radyoyê be. Ez we zêde nadim seknandin. Ez ê dîstê straneke gelekî xweş ji bo nixatirên godarên TRT Kurdî radyoyê em ê bikin hevalê we. Wekî were ser radyoya ada gör er wê bêje, emrê min qediya.

Belê Godarên Delal bername me bi hemû delal ya xwe berdewam dike. Bi rastî me li ser mijareke gelek wisa ez bawerim wê bala we bikişîne. Dibe kî û hinekî bifikirîne. Hûn ê bibêjin Nesrînê tu şîretal me dike. Na na ez îro şîretal we nakim. Îro em bi di nav hevdûda sohbetê bigerînin lê gava ku ez behsa vê mijarê bikin hûn ê jî bêjin ku bersiba min hûn ê wisa bidin. Dibe ku hûn binivîsînin jî hûn ê bêjin tu raz dibêje Nesrînê wele di jiyanê de gelek tişta em ji bîr dikin. Em dibêjin ku em ê çend kêlî şûnda çêkin. Em ê siba çêkin, em ê paşa rojê çêkin. Yanî em rojê dispêrin rojê û em qedr û qîmetê gelek tişta jî di dema wê de nizanin. Ha, îro mijara me wê ew be. Em ê li ser tiştê ku gelek e bi qedr û bi qîmetin lê tu wê demê go em nizanin. Yanî em dibêjim ku herî ne muhîm e ku tirebe jî dibe lê gava go di dawî de di şûnde jî em lê dizîbirin û lê difitilin gava em lê dinerin. Em dibêjim ku ma me ve ya wisa kiriye. Yanî em dizanin ku me di şaştî di wê derê tevgereke mezin kiriye û em dibêjim ku wek yanî ji xwe gotinek me pêşiya jî heye. Dibêjim ku gava go serê mel kevrê qebrê dikeve wê gavê em nihişiyar dibêjin. Em dibêjim ku ê şaş yan jî ê mirî emin îro em ê li ser vê mijarê bisekirin li ser behsa şaştiyê xwe bikin. Ez dixwazim hûn jî me tenê nelin, hûn jî beşdar me bibin, em ê geleke kêf xweş bibin. Ez we zêde nadim seknandin dîsê wê stranekê geleke xweş bibe rêhevalê we. Mahsûm korkmaz wê bêje deyar yarî.

Belê strana ay delal can delal servet koca kaya buwara bu az bawerim ku kêf xweşiyeke mezin we gotar kir strana hinekî me aram kir dibe ku di nava jiyanê de geleke gengêjiye ye wisa gokar û xebat zêde hinekî em aram bibin ji bo wê jî me strana hinekî ji bo aram bibin wisa go bîna we fire bibêjî me ji bo xatirê we xistiye rêzê tabê ê govendê jî wê werin ser radyoyê hinekî me gewlê we zêde bilindtir bikirin bibêlim ku kêf û coşa we zêde bibe lê hinekî em guhê xwe bidin peyamê we jî çavê xwe bidin peyamê we bi rastî gelek peyamene ez dizanim her roj berî bername jî peyam dest pê dikin ji ber wê yekê dê jiz geleke spas dikim ji bo van peyamên we gotiye gava em radyoyê vedikin di bixwe berê derdora me tê guherandin kaba got dengê te tê me ji kêj me re gotiye cengîz deniz gotiye hûn her hebin gotiye ez bernameyeke xweş were hêvî dikim gava govan peyamên wisa ji xwe hûn dişînin hîn bêtir moda min bilindtir dibe ji xwe moda me bilindtir dibe ji bo xatirê we jî stranên kilamên geleke xweş em berhev dikin em tînin ser radyoyê saya we jî ez jî baş dibim ez hêvî dikim ku hûn jî her gav her roj her kêlî baş û xweş û geş bin godarên delalên TRT Kurdî radyoyê her wekî din jî peyamek me yê din jî heye gotiye weşan xweş yanî weşana we geleke bi xweş derbas dibe gava got ji kargehê derdikevim heta diçim malê ez te godar dikim ji xwe armanca me jî ev e godarên delal em dizanin em dibêjim ku kar û xebatkarên me gelek zêde ne karkerê me xebatkarê me ketkarê me gelek zêde ne tên westandin jî em dixwazim ku hîn bêtir hûn kêfxweş bibin hûn biçin malê di erebê xwe de hûn dengê TRT Kurdî radyoyê vekin em dixwazin hîn bêtir kêfa we coşa we zêdetir dibe gotiye enerjiya we jî û bername we jî geleke xweş e em silavê germ jî dîlşah esmer re dişînin ji me re nivîsandiye ji bo van peyamê te xuşkê bi rastî geleke xweş hûn bixedir bilindin em ê stranên geleke xweş bînin ser radyoyê wê dîsyana stranek bibe rêhevalê we hozan aytaş wê bêje baranî

Slava bişin jiyarê baranê bibar bibar Çivîka gelmê te xwar Bi rastî gava govê stranan mi godar kir Godarên delal hûn dizanin çiha dibîna min Demê berê ji xwe hûn dizanin di çanda me de bû ka baranê hebû Gava go wisa gelek baran ned hat barandin Tê bîra me amû hevalê xwe ya êgund bi hevdûra kom dibûn Serê darekî wisa paçek me lêgirê dide û di nava gund de em li ber mala digeriyan me digot baranê bibar bibar Çûka gelmê te xwar û xwediyê malê jî ez bawerim ku yê bi temenê wan mezin wisa av li ser me direşandin ku ji bo xêr û bereketa baranê zêde bê û baran bibare lê îsal ez bawerim ku li çaraliyên bajarê me welatê me gelek baraneke zêde hat rehm û bereket gelek zêde bû ji xwe cotkar jî geleke rûyê wan bikene dibêjin ku îsal wê zêwî geleke baş be û di demê pêş de jî yanî nêzîka 7-8 sala de jî ew zêwî geleke bi başî derkevin ser rûyê erdê ji ber ku dibêjin axê geleke aveke xweş vexwariye yanî ew hat hişê min gelek cara em strana godar dikin dihêle ku em biçin demên berê û xweziya xwe em bi demê berê jî dîtînin ji xwêr û mijara me jî ew bû em li ser gome digot tiştên gom bi qedr û qîmetê wan de di dema şûn de em pê dihesin em wisa got ferqa wê lê dinerin û mêze dikin em dibêjin ku xweziya bi wan rojên berê îro mijara me jî ew bû bi rastî stran jî li ser wê hat baranê bibar bibar straneke geleke xweş bûn ez bi hêvî dikim wê jî bi kêfxweşiyeke mezin godar kir me hinekî we bir zaroktiya we zaroktiya me jî geleke xweş û geş bûn lê ez we zêde nadim serkinandin ez dizanim hûn dixwazin strana godar bikin ji bo wê yekê jî wê rewşan çelîker wê bêje galgewêj

Beli godarin delal bername ma bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên geleke xweş bu awayeke zindî di TRT Kurdî radyoyê berdewam dike hûn dikarin ser aplikasyona TRT dinle jî bername me li her derê ciyo go înternet digihêje li welat li dervî welat li her derê hûn dikarin me godar bikin stranên geleke xweş û nuwaze li benda wene ez biyawe bim ez frekansa TRT Kurdî radyoyê naguherînim Gelek peyamen hinekî em cî bidin, peyamê we jî gotiye silav, ew dengê te yê xweş medîsê bihîstiye tu çawa ye tu baş e, ez bihêvîm ku hûn jî baş im rastî ev hevokê hûn wisa hûn ji min re dinivîsînin, ez hîn vêtir baştir û xweştir dibim, gotiye ji bo xwişkê min di dûrin yanî li xerîbiyê ne Emîne, Mîne, Melîs, ji bo han strana awesta, ez bêriya te dikim, hûn dikarin bînin ser radyoyê hebe, hûn bînin ser radyoyê bera ji bo xwişkê min werin ser radyoyê, kê ji me re gotiye Nûran can gotiye hûn her hebin bi rastî xwişk jî gelek li ber dilê me bi qedr û qîmetin lazim ku gava golê ce me bin em wisa qedr û qîmetê wan bizanibin lê xwişka nûr can ez bawerim ku tu jixwe xwişka nûran lêborîna xwe dixwazim dem ji xwe wê bibe eydî ez hêvî dikim tu xwişkê xwe hûn nêzî hevdû bibin wisa hûn hevdû hinbêz bikin hûn bi kêfxweşiyeke mezin jî wext bi hev re derbas bikin ji bo xatirê we strana avesta tunebe mê ji bo xatirê we têxin rêzê lê strana di rêzê de diyarî te û xwişkê te dikin. Wekî were ser radyoyê baran bêje yar gulê.

Hele godarên delal bername bab hemû coş û kelecana xwe bi stranên gelekê xweş bi awayeke zindî di TRT Kurdî radyoya berdewam dike. Rastî gelek peyamê we hene hinekî em cih bidin peyama em li serê mijara xwe jî em ê di nav hevduta sohbeteke xweş xwe berdewam bikin. Gotiye Silav ji Antalyayê ez we godar dikim, serkeftin ji bo we em gelekê bi kêfxweşî we godar dikin. Ez strana got hebe ez ditirsim te nebînim û bînin ser radyoyê wê gelekê kêfa mibe gotiye ji ana de ez spas dikim ji bo we kê ji me re nivîsandiye Selim Çiçe gotiye hûn her hebin em Silavê germ ji vê derê ji Diyarbekira rengîn dişînin Antalyaya rengîn. Ez bawerim kul Antalyayê jî bihar dest pê kiriye û her derawê jî bi keskayî hatiye xemilandin. Şuxa tevahiyên bajarê me nû sabûne godarên delal. Bihareke xweş hatiye welatê me ez hêvî dikim ku di nav aramiyê de jî, di nav aştiyê de jî wê xweş û geş berdewam bike. Her wekî dinê jî peyamek me yê din jî heye. Di radyoya TRT Kurdiyê de dengê te herî zelal û herî şêrîn e. Her hebe serkeftin her dem ji bo te. Kê ji mer gotiye, cîhat ji me re gotiye, hûn jî her hebin şixwe ev hêvokê we. Gelleke giranbihan li ber dilê min. Stranê dirêzê de em ê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê wê ana got ajotvan ê li ser riyan e. Em ê ji bo wan bişînin wê sorciyan bibêje porzerîna min.

Porzerina min can, çavetem mercan, eştera heyran, le yaman yaman. Rastî stranake geleke xoş bu, ez bawerim ku enerjiya we jî hîn bêtir bilindtir kir. Lê li ser me neçin godarên delal, ser frekansa TRT Kurdî radyoyê bimînin, we strana hîn xweştir bibin rêhevalê we. Îro li ser mijareke me gotibû ji navenda jiyanê ye, yanî em hûrik hûrik li ser wê disekinîn lê. Ez bawerim ku gelek cara ku gewlê me nebaş be gotinê nebaş ji ser zimanê me der dikeve, ji ber wê yekê de ezinekî ne wek şîreta, yanî ezinekî pêşniyar dikim û ev agahiya min e godarên delal. Gava got hûn hêrsî bin û gewlê we moda we ned cî de be, heta got ji destê we hat, gotina nîn li ser zimanê xwe bêdeng bihêlin, yanî ne wisa got bilaltî jî bisekinin, lê li gotinê xwe miqate bin û rastî wisa hevseng bin bera wisa bipîvin û bêjin. Bizanibin ku ê li gel we jî belkî ji ber dilê we geleke bi qedr û qîmet bin, li tevgerê xwe jî heta got ji destê we hat miqate bin. Lê gelek cara mixabin di jiyanê de em xwe bêpar dibe ku hîs bikin, an jî bergavê me wisa got em dibêjin ku em bergavê vî tiştîn em bînin jî berpirsyarê me gelek zêde ne, dibe ku ew jî stresê bandorê bide ser laşê me, lê hûn jî ji bîr nekin hergav li xwe miqate bin wisa got xwe bipîvin. Bêjin ku em vê hevokê bînin ser ziman, dibe ku ê li gel me dilê wî bişkê, dilê hevdû nehêlin, heta got ji destê we hat bi aramî, bi dilnizmî û ji hevdû hez bikin gotinê xweş hevra bêjin. Ji xwe ana stranek xweş wê bibe rêhevalê we. Aram Tigran wê bêje, şev çû lê mite nedîlo.

Belê Godarên Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên geleke xweş didome. Şixwe rûpelameya Instagramê, ez dizanim û zanin lezetê ximbîra we. TRT Kurdî radyo ye, logoya me sore, li wê derê hûn dikarin mesajê xwe, peyamê xwe ji me re binivîsînin, ka bêjin. Hûn li kîjan bajarî, li kîjan gundî, li kîjan navçeyê me godar dikin. Ez dizanim hejmara me her roj zêde dibe û li çar aliyên welêt Musa Go bi kêfxweşiyeke mezin hûn TRT Kurdî radyoya godar dikin. Ez dizanim vê yekê lê ez dixwazim û ji me re jî binivîsînin. Ka bêjin li kîjan bajarî. Jixwe demsala baharê hatiye bajarê we anna li Diyarbekirê bihareke xweş dest pê kiriye lê ez bi hêvî mi li tevahiyên welatê me jî wê dest pê bike. Jixwe ez dizanim dereng jî maye lê tiştê min dereng jî bikevin xêr û bereketa wê biya min zêde ye. Hinekî em bi sebir bikin godarên delal. Peyamê me hene hinekî em bigê xwe bidin peyama jî Harûn Gümüş ji me re nivîsandiye, ji Mêrdînê, ji Qosera Mêrdînê gotiye silav ve şan xweş xuşkê, rastî bername te geleke xweşe hûn her hebin, ev hevokê ve hîn bêtir mikêf xweştir dike, gotiye ji bo hevalê minên xebatkar ê oste, Nurullah Albayrak û Selim Gültekin, stranekê tu bîne ser radyoya ez ê geleke kêf xweş bibim. Belekekê Harûn bi rastî karkerê me, xebatkarê me, li ber dilê me geleke bi qedr û bi qîmetin, stranê di rêzê de me diyarî hemiya kedkara xebatkara bikin. Wê Mahmûd Berazî bêje sosina siyadarê.

0: Elegodarên Delal bername me bi awayeke zindî berdewam dike. Bi hemû delaliya xwe stran ji bo xatirên godarên TRT Kurdî radyoyê hevok hevok wê bûn rêhevalê we. Lê ez dibêjim ku Xwedê Teala tu carî poşmaniyê nexe nav jiyana me. Yanî ji bîr jî nekin hêvî her daîm heye û ez bawerim ku her daîm jî zindî ye. Tiştên herî muhîm ev e ku emûsa xwe biparêzin. Yanî bi sebrê li benda tişta bimînin ji xwe tiştê xweş dibe ku dereng bikeve lê ez bawerim ku di wê derengiya wê de jî xweşiyek heye. Hûn wisa bifikirin ez bawerim ku bi vê armancê hûn tevgerê xwe nîşan bidin wê jiyana we jî pêşeroja we jî zelal be û xweş be. Hinekî em wisa berê xwe bidin peyamê we gelek peyam hene. Dîsê birayê Hesen ji me re nivîsandiye gotiye îro enerjiya we gelek zêde ye. Bi rastiya we enerjî gotiye gihaştî me jî bi saya we ev enerjiya me zêde dibe. Kekê Hesen gava got peyamên wisa hûn ji xwar min ji mi re binivîsînin ji xwe enerjiya min gewlê min hîn bêtir baştir bibe. Gotiye em ji Stambolê we godar dikin silavê germ gotiye ji Stambolê ji te re dişînin hûn her hebin em jî silavê germ ji Diyarbekirê heta Stambolê, Wanê, Bitlisê, Ankara û her wekî din ji çar aliyên bajarê xwe re hevok hevok silavên germ ji we re dişînin gotiye we şan xweş. Stranê di rêzê de em ê diyariyê we bikin êgo me godar dikin. Hekîm Loqman wê bêje way ez bîr û kal bû me.
1: Gurem ev strana min askarım zindiştar vizyon.
2: Kode?
1: Herif kode.

Beleye gotiye weşan xweş xuşka Nesrinana ji Mêrdînê em te godar dikin. Navê min Sinan Atasever gotiye. Weşana we gelek xweşa gotiye serkeftinê ji bo te ez dixwazim hûn her hebin. Ez spas dikim ji bo van agahiyên wen. Stranê dirêze de bera ji bo havalê min in em li Mêrdînê di derika çiyayê mazî min bera ji bo wan were. Ser sera ser çava stranê dirêze de me diyariyê derika çiyayê mazî her wekî dinê jî li tevahiyên bajarê xwe bikin. Wekî din jî peyamê me gelek hene gotiye silav Berken Toprak li Batmanê we godar dike lê temenê Berken Toprak gelek çûk e pênc hîv ye yanî pênc meh ye bi rastî gelek çûk e em wisa temenên xweş rojên xweş û geş yê re hêvî dikin ez hêvî dikim ku pêşeroja wî wê hergav zelal be bi tendurustî û di nav avahiyên de derbas bibe gotiye ez stranekê xweş were dixwazim hûn bînin ser radyoyê ez ê gelekê kêfxweş bibim kê ji me re gotiye Rojdaya man ji me re gotiye hûn her hebin ji xwe stranên gelekê xweş ez bawerim wê bibin rêhevalê we ez we zêde nadim seknandin dîsê wê stranek were ser radyoyê adar gör er wê bêje zalim

Pele godarên delal ji bîr nekin jî tiştî herî mihîm e ev e di jiyanê de bi ya min tendurustî û sihet go em têdene heta go ji destê wiha li tendurustiya xwe û sihet xwe miqate min ji xwe gava go ew ji destê me ve diçin yanî tevahiyên dinê malê ji bibe ê me go ji xwe tendurustî tunebe bi ya min tu dama wê jî tune ye gotiye silav hevala delal em li sêrtê te godar dikin tu dikarî stranaka romî harkî bîne ser radyoyê kê ji me re gotiye ümît öztürk ji me re gotiye ser sera ser çava gelek peyamene godarên delal her wekî dinê jî gotiye gava go ez demê dibînim ez bername we godar dikim ji wanê geleke xweş e gotiye destê we sax be wey hûn her hebin kê gotiye betul başlak ji me re gotiye û her wekî din jî peyamek meyî din jî heye dîsê ji qosera rengîn özgiya ji me re nivîsandiye gotiye silav gava go em bername te godar dikin geleke kêfxweş dibin û bi hezkirineke mezin em te godar dikin em dixwazin ku her kaf tişt di serkev bibe hûn her hebin özge silavê germ em ji qosera mêrdînê re dişînin û wekî din jî gelek peyamene godarên delal Kadir Yumdu jî ji me re mesajeke wisa bi deng şandiye hûn her hebin stranê di rêzê de em ê diyariyê hemû godarên TRT Kurdî radyoyê bikin Mîran Alan wê bêje xezala min

Hezala min, delala min, hevala min brastî, hevalên qenc her hebin û her gav de jî di jiyana me de min çixu hevaltî tiştekî geleke xweşe godarên dinar. Yani mîna ku tiştê gomu malbata xwara parve nekin gava gomun xwe baş, hîs nekin un berê xwe didin, biya min ez didim hevalê xwe, em didin hevalê xwe, derdê xwe, kulê xwe, kêfxweşiya xwe, muan re parve dikin, ew hevalên xweş û geş ê qenc her gav di jiyana me de min, çixu gava di jiyana we de bin wan wisa go hembêz bikin. Wan neberdin neêlin ku li derdorê herin ku di jiyana we de derkevin hevalên roja reş di serî de qedrû qîmetê wan geleke bizanibin gava gowelgel wan tiştek got bifikirin dilê wan nehêlin dilê hevdû nehêlin gelek peyame ne gotiye gava em dirê de diçin ku em dengê radyoyê vedikin û sohbeta te geleke xweşe kêj mere gotiye Yusuf Kaya ji mere gotiye hûn her hebin jixwe sohbet û stran tevahîn ji bon guhdarên TRT Kurdî radyoyê ne. Yanî ku peyamên wisa û ji me re dişînin geleke kêfa me zêde dibe keke Yusuf. Her wekî dinê jî Abdurahîm Özlük ji me re gotiye Slav Hevala hêja gotiye ez we guhdar dikim strana di rêzê de ji bo

Ali Asaf dixwazim gotiye hebe hûn bînin ser radyoyê. Bi rastî stranên gelekî xweş wê li benda we bin, stranê di rêzê de jî em ê diyarî we hemî yek ku me guhdar dikin bikin. Wê rojda bêje, xêrî ba beyanî.

Bile godarin delal em tiştekî din jî lêzêde bikinim. Ya min tiştên ku qedr û qîmetê wan em didemê di wextê godama wê tê em nizanin dê û bavê me ye. Yani heta gojdestê me hat qedr û qîmetê wan em bizanibin. Wextên xweş û geş em bi wan re derbas bikin ku em bizanibin. Em ê jî ji xwe didemê din de jî wisa kal û pîr bibin. Em dixwazin ku zarokê me li derdora me bin. Ew jî dixwazin zarokê wan li derdora wan bin. Hûn jî qedr û qîmetê wan bizanibin. Ji xwe eyd herin destê wan ma çikin dîn ser eynîya xwe. Wextekî xweş bi wan re derbas kin ve gelek kêf xweş bibin. Gotiye silav hevala hêja ji sirtê em te gotar dikin li sêrtê. Ji bo birayê min Ruzgar Aras bera stran werin ser radyoye. Kej mera gotiye aya ji mera gotiye ser sera ser çava. Her vaki nici ji merdina rengim disi Ali Can ji mera gotiye silav emin işte reheye xoşke. Ser sera ser çava. Gotiye stranı terezi ji bo dayika xo ez dixwazim. Ji xo gava gotiye bejin dayik. Av de cama dimi çıka. Eme stranı terezi de ji bo hamu dayike xo binin ser radyoye. Leyla Göktürk ve Beje Beryak. Beryak kene te dikim.

Ele godarên dilal gotiye em ji li sêrtê ve godar dikin poyra ji me re gotiye. Navê bavê min Ümit bêjîne gotiye bera stran ji bo wî were ser sera ser çava silavê germe bidişînin ji sêrtê re jî. Ji xwe em hêdiyê dîtên dawiya bername xwe di dawî te ez dixwazim veya bêjim godarên dilal. Jiyana me wek mîna ava bihrê diherike her yek barem. Heta got ji destê maha tiştê li ber dilê me bi qedr û bi qîmet bin di wê demê di wê kêliyê de gowan bizanibin. Ne ko gava em wenda bikin em bizanibin. Ji xwe gava em wenda bikin ji xwe tu wate wê jîna mîne. Lazim ku di tiştên xweş de di dema xwe dixweş e. Yanî dibe ku di demê dijwar jî em derbas bibin. Lê em bizanim ku ew dem wê derbas bi em ê li ser piya bisekinin xweşî û geşî û aramî wê têkeve nav jiyana me. Wisa em bifikirin ez bawerim ku jiyana me pêşe roja me wê gelek e xweş beş xwe ragihandinê di nav civakê de jî ev agahiyên xweş gava gombihevdûr e parve bikin wê dinyaya me jî pêre xweş bibe ji bîr nekin di serî de qedr û qîmet bidin xwe ku derdor jî bide we di dawiyê de jî dê û bavê xwe jî ji bîr nekin qedr û qîmetê geleke mezin bidin wan jî û ji wan hez bikin ji hevdû hergav jî hez bikin belê vê qesimê xatir ji we bixwazin ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Uğur Ekmekçî ji re jî geleke spas heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin wê bername me bi strana bêriya te dikim bêdawî êvar baş

0: tu evî. Êvara bi xêr, îro nonsê Gulanê Roja sêşemê saet 7:30 êvarê dest pê kirin. Em ê bi hev re li rojevê binêrin. Hemlu welatê me hemşî li dinyayê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêk hatin. Gêşedan û rûdanên dawî çine? Lê ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêşem bi hev re lê binêrim. Nonsê Gulanê tabî yanî bi biranîna Atatürk cejna ciwan û sporê hemşahî hebû li gelek şehran. Tabî mesajên siyasetmedaran çi bûn em ê lê binêrim. MKK'ya AK Parti atkirin bedev ki Parti Ömer Çelik pişte civînê xeber da axivî behsa Türkiye'ye bê terör kir. Behsa êrişa İsrail'e hikaya Sumudî kuliser çiloya Sumudî hatiye kirin. Peki çi got Ömer Çelik em ê lê binêrim. Meha Gulanê êdî diqede deh roj şûnda wê biqede bihar cî xilas dibe lê hin şehrên me başarên me wiha berf barîna berfê dewam dike. Berf li Erdiyê, li Qersê, Erdexanê, Rîzê û Şirnexê rewşa hewayê çawa ye li welatê me, memleketê me, em ê şwarabêjin bînin serê ekranê. Paşê me berî xwe bidin serê ekraniya Rihayê ku pêncemîn mihrîcana bafirokan hat organîze kirin. Tabî gelek ciwan, genç, zarok, malbat em bêjin beşdar bûn. Şayîyeke wa hebû em ê li wê şayîyê jî binêrim. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê guhên we li me ne, kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Li giştî welêt Nonsê Gulanê biranîna Atatürk û cejna ciwanî û sporê bi dîmenên rengîn hat pîrozkirin. Wezîrê ciwanî û sporê Osman Aşkınbak li gel 3000 ciwanan li Anıtkabirê bû, ji welêt dîmenên cejna Nonsê Gulanê natin ser ekranê.
1: Pîrozbahiyê 19 Gulanê biranîna Atatürk û cejna ciwanî û sporê li Enqerê dest pê kirin. Wezîrê Çandinî û Sporê Osman Aşkınbak li gel 3000 ciwanan li Anıtkabirê bû. Çelengdanîn Mozelê rêz hat girtin û sûrdanê teweyî xwendin. Wezîrbak deftera taybetî imze kir. Di mesaja xwe de got, ciwanên Tirk bi bawerî û biryardarî xwedî li emanetê komarê derdikeve. Li Stambolê destpêka pîrozbahiyan qada Taksimê birdariya komarî bû.
2: Li Stambolê 19 Gulanê bi çalekên cur bi cur tê pîrozkirin. Li ber birdariya komarê merasîma fermî tê kirin, ciwanên jêhatî jî stranên xwe pêşkêş dikin.

0: Dozdehê Gulanê li Diyarbekirê bi cil û bergên rengîn bi lîstikên gelerî hat pîrozkirin.
1: Milletê me, bayraqê me bi re her daim hebe, watanê me her daim hebe. Em dixwazin daha da şenlikli bibe.
0: Li Meletiyê dengê daholê bilind bû û govend hat gerandin. Li Tunceliyê jî Nozdehê Gulanê bi kev û şahî hat pîrozkirin. Kef û coşa ciwanên Midyada Mêrdînê hêjayî dîtinê bû.
2: Atatürk'ü rejmele armağan kriye, iro aileme ya, hatine kutlamaya kua, madalya vaat dinleme.
0: Cuvanin Batmani hünerin konişandan u bişahi cejin piroz kiri.
3: İro roja cuvana bu, aytame bu, em hatin evi deme, rakıs kır. İro roja ka hoş bu, ya cuvana bu, keyif bu.
0: Lerdexan, Bilis, Qers, Umaraşe, Giştiye, Valet, cejin hat piroz kiri.
4: Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan bi peyameke nonse Gulanî bi biranîn Atatürk cejna ciwanî û sporê pîrozkir. Erdoğan di mesaja xwe da Gazî Mustafa Kemal Atatürk û qehremanên têkoşîna netewî bi biranî. Serok Omar Erdoğan li ser medyaya civakî mesajek belav kir. Erdoğan got: "Ez nonse Gulanî bi biranîn Atatürk cejna ciwanî û sporê pîroz dikim. Ez silavên xwe dişînim ciwanên me yên li der welêt ez ciwan hez dikim." Serok Omar Erdoğan va devam kir. Serfermandarê têkoşîna netewî Gazî Mustafa Kemal Atatürk hevalên wî yên şer û qehremanên artêşa me bi rêzdarî bibirtînim. Erdoğan got: "Rahma xwedê li şehîdên me be, ez ji bo gaziyan ji emreke bi sihet û tenduristî dixwazim." Reîsî cumhur di mesaja xwe da fotografên xwe yên bi ciwanan re weşand. Nonse Gulanî bi biranîn Atatürk û cejna ciwanî û sporê bi coş û keleçan hat pîrozkirin. Bi boneya vê roja girîng mesajên pîroz bay hêjatin weşandin. Serokê Meclîsên Uman Kurtulmuş got ku meşaleya 107 sal berê li Samsunê hat vêxistin, îlankirina îradeya gel bû. Alîkarê Serok Omar Cevdet Yılmaz, Serokê Ragandinê Burhanettin Duran, Berdevkê AK Parti Ömer Çelik mesajên Nonse Gulanî weşandin.
5: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bi boneya biranîna Atatürk û cejna ciwanî û sporê mesaja pîrozbahiyê weşan. Kurtulmuş got: "Meşaleya 107 sal berê li Samsunê hat vêxistin, îlankirina îradeya gel bû."
6: Bav û kalên me bi fedakariyeke mezin ev dîrok nivîsîn. Ciwanên me we di duyemîn sedsala komara me de Tirkiyeyê bêhtir qurt û aram bikin. Gelê me mildaye hev û bi yekitiya neteweyî dimeşe. Siberoja Tirkiyeyê we di nav aştî û aramiyê de be.
5: Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz got ku Nozdehê Gulanê navê dijberiya emperyalîzmê ye.
6: Di mücadeleya demokrasî û pêşketinê ya welatê me de hedefa Tirkiya bê terör û herêma bê terör de piştgiriya me ya herî mezin ciwanên me yên hişmend, gîretkar û pêşketî ne.
5: Serokê Ragihandinê Burhanettin Duran baweriya bi ciwanan re dûpat kir.
6: Gîret, xebat û jidiliya ciwanên me pêşti din hedefa Tirkiya mezin û xurt. Ciwanên me dizanist, teknolojî, spor û her warê jiyanê de serketîne. Ji bo siberojî hêviya me zêde dikin.
5: Berdevkê AK Partî Ömer Çelik jî mesaja xwe weşand.
6: Di heyameke gelek dijwar a dîroka me de em careke din bi cehd û gîret rabûn ser xwe. Em bi wê îradeyê ber bi hedefên sedsala Tirkiyeyê ve dimeşin.
4: Serokê Giştî YMP Devlet Bahçelî di Kongreya Ciwanên Tik de axivî derheqê Tirkiya bê terörde daxuyanîdan. Bahçelî got: "Wezîfeya ku ketiye ser milê we ji ya her wextî mezintir e." Wexwa çand û perwerdeyeka teşkilata ciwanan AMP li Enqereyê kongre li derxist. Bahçelî jî di wê kongreyê de axivî wa got: "Li pêşiya me meşeke bi rûmet heye, divê em hevkariyê bidin hev."
7: Bugün terör.
6: Me îro barê Tirkiya bê terör hil daye ser milê xwe. Barê me ji yê hemû zemanan girantir e. Ji bo wê jî wezîfeya ku ketiye ser milê we ji ya herî wextî mezintir e.
5: Bi van gotinan bangî ciwanan kir. Diyar kir ku armanca sereke Tirkiye ya bê terör e û got ji bo Tirkiye ya bê terör hewcehî bi yekitî û hevkariyê heye.
7: siyasi bir hedef değildir.
6: Ev ne hedefe ki siyasiye, armanc evek o eli dayık rondika nebarinin.

0: İsrail protesto girin pişkiridan Gazze.
1: İsrail'e kuyunxar erişi filo sumudê kir. Pêşre welatiyên Tirkiye derketin kolanan. Saziyên sivil bangî gel kirin û gelek kes derketin kolanan. Li Nevşehirê li ber mizgefta Qurşûnliyê İsrail qatil hat protesto kirin. Li Sînopêjî welatî bertek nîşanê zilma İsrailê dan. Li Sêrtê jî piştî nimêja êvarê li ber mizgefta Fethî Serînê İsrail protesto kirin, ji bo Filistîniyan da'a kirin. Li Hatayê jî bi pêşengiya saziyên sivîl gelek kes kom bûn û li dijî zilma İsrailê slogan hildan.
2: 39 farklı ülkeden.
1: Li İzmir, Meraş û Semsûrê jî welatî bertek nîşanê zilma İsrailê dan, bi sloganan pişkirî dan Gazze'yê.
3: Barışçıl

0: ye ye li başûrê welêt gelek cihatin lêdan. Li dijî bajaroka Kefersîrê êrişeke asimanî hat didarxistin. Di êrişê de avahiyê kilweşiya. Ji malbateke cesedên çar kesan ji binek avilan hatin derxistin. Hemanên İsrailê li bajaroka Harûfê jî wesaîtek bombe kirin. Kesekî ku di wekêliyê de ji bo belavkirina nan hazirî dikir jiyana xwe ji dest da. Yek jî birîndar bû. Bombeyên İsrailê li bajaroka Firûnê jî bariyan ser motosikleteke. Ajokarê motosikletê mir. Li bajarê Sûrê girên rêhanê yên li bajaroka Şeyhabiyê û Herêma Cizînê jî hatin lêdan. Her wiha droneke İsrailê li ser paytext Beyrûtê nizim firî. Agirbesta ku di 17 Nîsanê de hatibû îlan kirin, di 17 Gulanê de ji bo 45 rojan hatibû dirêj kirin.
1: Xalê Lübnanê wiha ye, pekî ya Gazze gelo çawa ye? Qaşo lê derê jî agirbesteke hatibû îlan kirin, peymaneke hatibû imza kirin Donald Trump embêjin, lê İsrail qatil tevî agirbestê êrişên xwe yên li şerîda Gazzeyê jî didomîne. Careke din êrişê kampa penaberan a Cibaliyê kir, li Gazzeyê cinazeyên 8500 kesan hêj dibin kavilandan e, hêj dibin enqazandan e. Ji heftê cotmeyê vir ve ji ber êrişên İsrailê heftê 2772 kes mir.
2: İsraila qatî guhna de agirbestê û êrişî şerîda Gazzeyê dike. Careke din kampa penaberan a Cibaliyê bû hedefa wan. Ew demên teqînê ketin ber kameraya telefonê. Herêm di nav dûxanî de ma. İsraila kujar li Xan Yunusê gule berdama sîgirên Filistînî du kes birîndar bûn. Li şerîda Gazzeyê cinazeyê 8500 kesan hêj dibin kavilan dene. Ji ber ku ekîpmanên wan ên giran tune ne Filistînî nikarin cinazeyên xizmên xwe derxin.
3: هو المستجيب الاول في عمليات
4: نيزي جسدي نوتي وسايت مجبر ايريشن اسرائيل من خورده جبوك ام جنازه قدرخن حوجاداري ما بماكينين كار ان وكي بولدوزر اكساواتور او كاميونان هنا
2: اف درجي بندرا غازي هنرمندين فلسطينيش بو پشتگيري بتين فلويا سمو ديا كروي بينه چيكيرين رسامان علا فلسطيني او كشتين كوجوان راليكاريا انسانيتيني خيسكيرين
5: ويحاولوا لو بشيء
0: اكتيفيست خازن عليكاريا انساني بكين غزه مخواس ام جي سباسي همو اكتيفيستان بكن تبي همو زور زحمت يان ام بهن راخا هيفيا خو كرتكن
2: تبي همو زور زحمت يان دي ساجيل برخوتيتن فاند كارن غزي دي كونن بي جيران دش بو ازموني دي خبيتن
6: اسمي ملك مصبا عمري 18 سنة
0: ناوي من ملك مصبا جبركو بشاف جيران تنية لبرونيا چرا و تلفوني درسي دخبتم جالك زور صحمتين مهنة ليجبو أزببن دكتور پر مجادلة دكم
2: جوت ما دازار بيستو سيانو وروج بر ايريشن اسرائيل لغازي 72772 كس مرن
1: Serok Devleti Rusya Vladimir Putin çu Çin'e ve bir Serok Devleti Çin'e Xi Jinping ra rune. Beriye çar ojan Serok Amerika'yı Donald Trump li Pekin'e bu ve careji Putin lure. Putin o Xi ve li ser erişin Amerika'yı o li ser İran'ı kutayın kirin bisekinin ve meselen enerji o ticareti haber bedin. O vekidin li ser kriza hürmüzi o tesirin ve Xi Lisa Danustan mümkün.

0: Avetin.
1: Alî Karî Serok Komar Cevdet Yılmaz piştî civîna kabineyê bersivda pirsên rojnamevanan. Yılmaz Balk şand ser têkoşina aldı ji behîsa derqanûnî yê got ji derve welêtî destekê didin wan kêsan.
0: Me planeke çalak hazır kir.

0: hereketên derqanûnî hene. Kütahyalı ji ber vê hat girtin.
1: Serdozgeriya Komarê ya Adanayê operasyoneke mezin birê dibe. Pêvajo bi temamî bi raporê masakê tê meşandin. Ew jî ket nav teqîba masakê. Li gorî îdayan ji malperên bahîsa derkanûnî re pereşandine û ji bo pereşandinê jî bûye nabeynkar.
0: Wezîr Gurlek Diyarkir ku ji derve welatî destekê didin bihîsa derqanûnî û têkoşina dijî wan jî bênavber dewam dike.
2: Tatbîqata Efes 2026 an bi beşdarbûna 5 welatan têlî derxistin, di tatbîqatê de berhemên xwemalî û netewî tên nîşandan. Drona xwemalî îha kargo wê berîşa li ser hev hedefan îmha bike. Hemê niha berî xwe bidin tatbîqata Efes 2026 an.
3: Ji pêncî welatan personelên leşkerî tevlî tatbîqata Efes 2026 bûn. Di tatbîqatê de xwepêşanên ji hev xweşiktir hebûn. Berhemên pişesaziya parastinê ya Tirkiye hatin nîşandan. Bi vî awayî hêza Tirkiye nîşanî dinyayê dan. Di nav van berheman de drona xwemalî û netewî îha kargo jî heye. Îha kargo di tatbîqatê de li dinyayê wê cara ewil tiştekî bike. Wê bi êrişa li ser hev hedefan bêtesîr bike. Endezyariya pişesaziya parastinê STM-yê 27 kargo bi hişê çêkirî hazir kirin. Hemû dron dibin kontrola operatörekî de bi hev re hereket dikin. Dron xeberê didin hev û bi hev re êrişî hedefan dikin. Di tatbîqatê de berhemên MKE-yê tên nîşandan ew jî wê hêza Artêşa Tirkiye xurt bikin. Di nav van berheman de tolga jî heye û gelek balê dikişîne.
2: Alema İslami İsal ve Deheman Rojede Aceşna Kurbani Piroz Bike, Ligelek Teverin Dünyayı Hivik Hattit'in o Suudi Arabistan Jite da Gelek Devletin İslami da Huyandin Ku Hivik Hattit.
4: Ji Avustralya'ya Haya Meli Kail Gelek Teverin Dünyayı Hivik Hattit'in. Jiberveyeke İsal Cejna Kurbani ve her deri dünyayı hemen Roje Vere Piroz kiren.
5: 27 Mayıs
1: 27 Gulana 2026 an bu hemmu devletin dünyayı reddi ve Cejna Kurbani Vere Piroz kiren.
4: Ekibin Gridai Serokatiya Karin Diyaneti li Navelet li Çürüyek Deveran, li Dervelet li Hefte Deveran hivik tespit kiren.
1: Ji Erzurumê Haya Baybord, Kilîs, Mardînê, Haya Rojavayê Welêt li Kirklareli, İstanbul, İzmirê me bi çavên xwe hivik dît. Bi heman awayî li gelek deverên dinyayê hivik hat dîtin. Saziyên Arabistana Sûdî jî îlan kirin.
4: Hivik hem bi çavan hem jî bi ekipmanên teknolojîk hat dîtin.
5: Gözle görülebilirliği esas alan.
1: Benga akabata me eve ku em hivike bi çavin xwebibinin jigayne ve jibu dittina hivike em hesabe rojanji dikin.
2: Beriye Cejna Kurbanin kontrolen liser otobüsin revyanji devam dikin. Jibu biletin baha uçun hatına kaçakhi ve litevahya velet kontrol benzedekirin. Ve ceza vere birin jibo firmayın ku be destur uraya hareket dikin.
0: Beriya Cejna Kurban ve kontrol verin zedek girin. Jibo haqe bahaya biletan uçunu hatna kaçağı ve kontrol verin zedek girin. Vezir Ragahandun ve Nesazi Abdülkadir Uraloğlu Ragahand ku edin avbera bistu sevsuhu yeke gulan edel ser seferin otobüsen revyan u firmayan kontrol verin zedek girin. Hamu firmayan otobüsen revyan ve varın kontrol girin. Uraloğlu desni şankır ku firmayın otobüs hangar lukori kanuni hareket nekin ve yek ben de kolin kirin. Ve ceza verin birin kesin ku biletin bahadı fruşun firmayın ku kaçak ube destur kar dikin. Kontrol ve terminalan liber riyan ustasyonun kontrolan verin kirin ve pergala elektronik veri bi kar anin. Ekibin vezareti ve hezin evle kari ve bihevre bi xabitin. Bixeyra ve de betnaneya cejne de millet bi huzur u evlehi veri vittiye bikin.
2: Jubayda kurban endik ma velati için bazarın hayvanan kurbaniyen xwe diyar dikin u xwediyen hayvanan ji rewşê memnûnun û dibêjin îsal li gorî salên din kar karame baştire wiha dibêjin. Obspor jî welatiyan nişyar dikin dema qurbanên xwe dikirin haya we bila ji çi hebe û ji kîloya qurbanên xwe hebin.
0: Ji bo eyda qurbanê hindik ma welatî diçin bazarên heywanan

0: qurbaniyên xwe diyar dikin. Xwediyên heywanan wekî her sal îsal jî heywanên xwe anîn başarên mezin.
1: Em îsal heywanê xwe temam gome arî tokirin, Diyarbekirê tokir, îdirê, Xersê. Me wî alîgî tokirani ada bazarê temam gome wî derke xiste bêsiyê. Hemen hemen îsî salekî ev heywana cemegî bêsiyê danin.
0: Xwediyên heywanan ji rewşiyê memnûnin û dibêjin îsal li gorî salên din kar baştir e.
1: Ji qurban mehek mehnî vek nimîne du meh dimîne em tînin Îstanbulê Çatalca'yı çiftîka xwe da vê derika difroşin. Ew heyanê me aniye nîskî hemen hemen hezar hevî jortir me heyan aniye. Ji ve ekserî ji çirtin ji hevî me mane tevga te firotanê.
2: Em ariya tine me heyan aniye. Vê gavê me dawarê xwe gelekî firotiye. Nahana dawarê me mane qedere de 20-25 dawarê me mane. Ana gurî part xwarab da zêde ye.
0: Heywandar bi taybetî ji bo qurbanên bihîse welatiyan hişyar dikin.
2: Ewnê hesed istînin gere zavdî xalt bikin. Diçin marketa disî market goş dide wana dewar jê nake. Pêşiya eydê goş jê dike topî marketê xwe dike dixe hese dice herekî we 25 kilo. Yani heywanek dixe heft hesed dike 75 kilo. Yani ana ka canege gise 75 kilo goş bide tine.
0: Heywan dar dibêjin drojên pêşme de wê bazar qerebalixtir bibin.
3: Meha gulanê ke û buhar yani buharê dît qede hêdî hêdî lê hinder bi berfê çil spî bûn. Li herêmê û behra reş li gelek deran berfbarî li hinderan pûk çêbû hinderan jî zipik barî.
4: Di gulanê de li çar aliyên Tirkiye dîmenên zivistanê xuya dikin. Li gelek bajaran berf, zîpik û pûk heye. Li Qersê barana gujbarî li deverên bilinçî berf. Derbasoka Handarê bi berfê çilspî bû. Riyên gund û eraziyên çandî dibin berfê deman. Li Erdexanê ji ber berfê trafik bi zehmetî meşiya. Li ser riya Erdexan û Şavşatê pûk çêbû. Deverên bilind bi berfê çilspî bûn. Li Beytû Şebaba Şirnexê jî berf barî. Li Zozanên Feraşînê yên 10600 metre jorê piştî baranê berf lê kir. Heywandaran nikaribûn heywanê xwe derxin çêrandinê. Li Rojhilatê Behra Reş jî rewş heman bû. Li Çamlı Hemşîna Rizeyê berf bû metreyek. Ekîban riyên Zozanan vekirin. Li herêmê dîmenên xweşik çêbûn. Li Nisêbîna Mêrdînê jî zîpik barî. Hebên mezinên zîpikan zirarda daran. Kûçe û kolan çilspî bûn.
3: Hewaya sar û baran wê devam bike. Li gorî meteorolojiyê wê di sê rojên pêşiya me de jî li piraniya welêt baran bibare. Bi taybetî wê sibê li hawirdora Enqere û Eskişehirê zêde baran bibare. Li herêmên nav û rojhilatê welêt jî wê germakî li gorî normalên demsalê be.
5: Li welêt wê hewaya bi baran têsîra xwe bidomîne. Hewaya sar û bi baran wê heya dawiya heftê hebe. Li gorî danê Mudiriya Giştiya Meteorolojiyê li piraniya welêt hewa wê seranserê sê rojan bi baran be. Tê çaverêkirin ku li Egeya Navîn, Rojhilatê Behra Spî, Enqere û Eskişehirê zêde baran bibare. Li gorî texmînen roja pêncemê jî wê li Marmara, Rojhilatê Anadolê, Rojhilatê Behra Reş şilî bibare. Ev demeke ku germahiya hewayê li gor normalê demsalê ye. Wisa tê xuya ku wê ev rewş dewam bike. Bi taybetî germahî wê li başûr, herêma navîn û rojhilatê welêt dibin normalên demsalê de be. Li gorî texmînan wê germahiya li herêmên din jî li gor normalên demsalê be. Gelo wê hewayê li her sê bajarên mezin çawa be. Li gorî texmînan wê heya dawiya heftêyê li Enqere, İstanbul û İzmirê baran hebe. Ji bo paytext Enqere hişyariya barana bi hêz hat dayîn. Tê payîn ku germahiya herî zêde li Enqere hucde pile li

0: Embol 22 o li İzmir'e jî 26 plebe.
1: Li kanîre şabîn golê mizgîniya biharê Guldexwînan vekiriye. Tenê mehek emrê wan heke û welat tabîberiya ku Guldexwîn biçilmisin diçin serdana wana.
2: Guldexwîn mizgîniya biharê ne, cureyekî laleyan e, o nebateke taybet a endemîk e. Tenê mehek emrê wan heye, ol her derê jî şîn nabin. Kanîreşa Bingolê yek ji wan cîhane ku Guldexwîn vedikin. Bi taybetî li zozanên kanîreşê di meha Gulanê de derdikevin. Welatiyên Bingolê û bajarên derdorê beriya ku Guldexwîn biçilmisin diçin dîtina wan.
3: Maşallah meha Gulanê Guldexwîn vekirî. Ev Guldexwîna bi rastî tiştek pir balkêşe, pir xweş e. Feqet ma teessüf emrê wan parîk kirine. Ji ber wî qenderê 15-20 roja em ê van derdini temaşa dike. Ew diweşin hemî diqedin. Ji ber van Guldexwînana mile ji welata tê, gel ji welata tê, ji gunda tê.
2: Ji ber ku nebateke endemîk e, od bin parastinê de ye, kî zirarê bide 700 hezar lîre ceza dixwe.
1: Li deverên ku hewa germ e, xwediyê heywanan hêdî hêdî derdikevin zozanên xwe. Li Eceva Bilisê heywandaran berê xwe da zozanên sûtê ew heta ku hewasar bibe li zozanên xwe bibînin.
4: Bihatina biharê re hewa germ bû, welatiyên ku bi heywandariyê debara xwe dikin berê xwe dan zozanan. Lal Cevaz Navçeya Bilisi heywandaran paz û dewarên xwe jaxuran derxistin û birê ketin. Îsal zivistanê gelek berf hat ji ber bêyekê bihar derengiyê ket. Şivan bi heywanên xwe re birê ketin û ber bi zozanên sûteyê veçûn.
5: Ez Baba Xixim em pez çînin. Em gundê xwe ne, em havî tîne gundê xwe pejî çeşne El Cewzî da.
4: Îsal şilî û baran zêde bû, şivan li bendên ku çêre zêde bibe û şîrê heywanan jî baş bibe. Heywandar bi qasî şeş mehan wê zozanan bimînin piştre jî dê vegerin.
1: Li Bilisê koro û orkestraya Maarifê Yekya Mamosteyan derkese sahne koro di çarçoveya modela Maarifê Yekya Sed Sala Tirkiyê de hatibû ava kirin. Di konserê de guhdar bi berhemên koroyê mest û kevxweş bûn.
6: Mamosteyên ji branşên cuda hatin cem hev. Hîn ji wan bi dengê xwe, hîn ji bi enstrûmanên xwe gelekî hatin ecibandin. Koroya Maarif Orkestrayı dibin bane müdürüya perverde ya bir lisede hat avakirin. Koro cara peşi derkes serdiki. Mamosteyan bistran enji hep hoştir, şebeke behempa peşkeşi temaşavan ankir.
7: Burada iki zav hoş bir, şebeke zav hoş bir. Ben zav tici tici seyirkir. Malime me gerek haberdan e xoya gerek Türkiye xoya Rusya ki xoya şimdi adana da az ki ne hamiyor nasıl pastı ki?
8: Program ek baş mı me gödarik ki gerek ki baş mı? Dengi vajı gerek baş mı? Yalnız ya ki kurmancı gibi kötü ya xoştur bir ya.
6: Eki bankucu gerek mamosteyen dilxuas pekte ve konserin xoya bir domine.
1: Li Serê Kaniya Rihayê pêncemîn mihrîcana bafirokan hat organîze kirin gelek zarok bi malbatên xwe re beşdarî mihrîcanê bûn di mihrîcanê de dîmenên xweş û rengîn çêbûn.
2: Li Serê Kaniya Rihayê mihrîcana bafirokan êdî bûye wekî kevneşopiyekê. Li navçeyê îsal pêncemîn mihrîcana bafirokan hat organîze kirin.
9: Em di Serê Kaniya hatin vê derê, em bafiroka difirînin, yan van bafiroka difirînin, zarokên me jî kêfxweş dibin, milletê me jî tiştêkem vedigerin.
2: Zarokên ku bi malbatên xwe re hatibûn, eleqeyeke zêde nîşanî mihrîcanê dan. Zarok omezinan bi hev re bafrok firandin. Asîmanên cihê mihrîcanê rengorengo bûn. Di mihrîcanê de dîmenên zehfxweş û rengîn çêbûn.
1: Emine ji berê xwe bidin Sêrtê di çarçoveya kampanyaya daristan kên me da faaliyetek hat kirin, hawirdor hat bağışkirin. Li hemberî şewatên daristanan hesasiyet hat dûpat kirin, hat tekrar kirin. Ev faaliyet li parka Sûreştî ya Tîloyê çêbû.
4: Bi destê Wezareta Çandinî û Daristanan li giştiyê Tirkiye kampanyaya daristan yên me ne têl darxistin. Kampanya li 81 bajarî dê me şandin. Di çarçoveya vê kampanyayê de li Tîloya navçeya Sêrtê jî faaliyeta hawirdorî hat kirin. Welatî, xwendekar û dilxwazan paqijiya hawirdorî kirin. Gotin ku paqijî û parastina hawirdorî berpirsyariya hevpara herkesî ye. Di bernameyê de ekîpmanên vemirandina agir jî bi wandan danasîn. Valiye Sêrtê Kemal Kızılkaya uraya da jil ve deribun.
10: Bizler eğer ormanlarımıza sahip çıkarsak...
11: Devam ve ormana temiz begrine, devam ve orman olsun nasıl otinine, devam ve ormanı yoksa temiz begrine. Dör nefes emene, devam nefes yoksa korumuş begrine.
12: Gerek emrut, çöpen alıcı erdim emrut. Agir bernade ormana emrut, spahiyo emrene.
13: Hematına çevre yoksa temiz begrin, hematına vada... temizlemiş kine, em gerek em çevre hakkı pisne kine.
4: Vali Gut, parasına daristanan parasına siberoşa meye, şubo havirdoreka behtir şim, pakış u evlet ve embehevre bıxabitin. Raya daran beri amihin havini banglu velati ankirin kuşbo daristanan behtir hessas bun uri nedin şevatan.
1: Leonikî Şubatê pêşaneya bi navê Kahraman Maraş hat vekirin. Mijara hemû berheman jî li ser bajarê Meraşê bû. Berhemên ressam Said Işık jî di pêşaneyê de hatin nîşandan, di pêşaneyê de nêzî 5 tablo hene û wê heya hefteyeke pêşane ji bo hunerhezan vekiribe.
4: Hunerên îslamî, wêne, sinetên destan û gelek berhemên din. 12 Şubat'ta Maraş'ı peşane yabına ve kahraman Maraş kat ve girin. Gregory Navçe'ye ugelek velati tevli peşaneye bun. Berhemin ressam Said Işık Cidi peşaneye dahatın nişandan. Ev tablo bu keda 25 salan hatına hazır girin.
14: Maraş'ın yetiştirdiği
0: Navê pêşaneya me Kahraman Maraşke, me xwez em peyva eşqê bixin nav. Hezkirin û evîna me ya li ser Meraşê bû mijara me. Hemû berhemê me li ser Meraşê ne.
4: Berhemên kursiyerê navenda perwerdeya gel a Suzan û Abdulhekîm Bilgilî jî hebûn.
15: Kara kalem heye, yağlı boya heye. Vana em gî resim dikin. Em bende wene, hüner hezane gî em davete peşenge xa dikine.
4: Di peşaneyê de nêzî 5 berhem hene û hefteyekê wê ji bo hunerhêzan vekirîbe.
1: Li Semsûrê şiklî erdnigariyê ku bi hezaran salan bi av û bagerê çêbûke bala mirov dikişîne. Qadeke wekî 2000 donimî bi şiklê pêlan kanyonên piçûk û kevirên sipî wek mirasa jeolojik e. Tê xwestin ku ev derbi beqada turizmê û pişt bide aborîka turizmê.
4: Li ser rêya Semsûr û Rihayê li nêzî gundê Quyûlûyê eraziyeke 2000 donim bi şiklê xwe yê jeolojik malê dikişîne. Herêma ku bi kevirê kirêca bi kil çêbûye bi hezaran sala bi têsîra av û bagerê hatiye vî şiklî. Li vê qadê tepeyên biçûk bi şiklê pêlan çêbûne newalên biçûk û kevirên sipî hene. Li gorî pisporan ev şiklê erdnîgarî zêde tune ye. Bi dîmenên xwe yên estetîk bala Sûreşt hêzan dikişîne. Zanyar jî bi hêla zanistî û jeolojîk bi vê derê re eleqedar dibin.
16: Burada görmüş olduğunuz tabii yapı o
0: اف شکل سروشتی دنابره ده هزار و پیسر هزار سالانده چه بویه لگر اروزیون آب و باگره راکسون فیزیکی، کیمیوی و بیولوژیک تاثیر لچه بونا وی شکلی کرنه

îro min xewnek dî xewneke re şû tarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî

li vî welatî. Ji xeynî te kesekî min tunîne. Were dayîka min, were dayîka min. Were ruh û canê min, were dayîka min. Were dayîka min.

di edebiyatê de bawerek giştî jî bi taybetî di edebiyata klasîk de yek ji mijarên herî sereke mijara evînî ye mijara aşkê ye Mewlana Celaleddînê Rûmî pertevbegê heqarî Mela Ahmedê Kor di edebiyatê de ew kesên ku bi rastî evîn û eşk bi awayek gelek xweş nexşandine

Selam, ez Abdullah Kral. Vê hefte, di bernameya peyvnamê de, em li ser mijara evînê ango li ser mijara eşqê rawestin. Mêvanê me yê vê hefte, Dr. Semih Gezerra. Em ê bi Semih Gezerra, behsa Mevlana Celaleddîn Rûmî, Mella Ahmedê Kur û Pertev Begê heqarî bikin. Ka kerem kin, em sohbeteke xweş li dar.

0: Dem baş, em bi bernameya peyvnamê cardin pêşberî wene. Divê beşa bernameya peyvnamê da, em bi doktor Semih Gezer da, de edebiyatê da, de edebiyata kurdî, bi taybetî, de edebiyata me ya klasik da, li ser mijara evînî rawestin. Ango li ser mijara eşkê rawestin. Bêka gelo eşk, de edebiyata kurdiya klasik da, de edebiyata me da, bi çi awayî hatiye xemlandin, bi çi awayî nivîskarên me, edebiyat nasên me, li ser sekinine rawestîne. Lê, braştî beriya ku em derbasî vê mijarê bibin, çawa tê zanîn, me bi doktor Semih ra di bernameyeke pêş, da em li ser mesela mersiyê rawestî bûn. Semih ji me ra behsa Adnan Menderes kiribû, bi çawa nivîskarek Kurd li ser Adnan Menderes mersiyeye nivîsiye. Piştî ku doktor Semih behsa vê mersiyeyê kir, hin temeşevanên me braştî xwestin ku bizanin vêka gelo ew mersiya ku li ser Adnan Menderes hatiye nivîsîn çi ye û bi çawa ye. Gelo ev mersiya ku li ser Adnan Menderes hatiye nivîsîn ji kerema ku tu bikarî wê mera far bibî çunkî temeşevanên me gelek mera. Çi ye bi çawa ye?
1: Mamoste hêvîdarim hûn baş in.
0: Spas dikim malata ava.
1: Piştevana xaftinê ve. Mela Nûrullahî Godîşkî ew jî yek ji alim, müderris û em duzanin têkiliya bi tesawûfê û li derû dora Nûrşînê oxînê jiyana xwe derbas kiriye di medrese
0: Nûrşînê
1: de. Na ji Nûrşînê nîne bi xwe Godîşkî leqebê derbas kiriye li gundekî nêzî Mûşê nokê li wê derê jî jiya, li wê derê jî mela tê kiriye. Yani ez naxwazim dema me ji bo pirtinek ser jiyana wî bisekinim gelek berhem nivîsiye.
0: Belê.
1: Çentê yetîma wek eqîdenamek nivîsiye, dîwanek wî kamil heye. Yani gelek kitêbê wî jî hene di vê warê de, di edebiyatê de, o gelek xurt e jî. Heta mirov wiha dikare bêje. Mela Nûrullah, beriya behsa van mersiyê wî bikim. Bi Tirkî, bi Erebî, bi Kurdî, Kurmancî û bi Farisî helbest nivîsiye.
0: Yani bi sê çar zimanan helbest nivîsiye.
1: Helbest zimanekî serkeftiye jî.
0: Gelo ji medresê tê Semî, yani çünkü ev agahî, ev zanebûn, yani wisa bi serê xwe çê nabe, eger tu neçî medresê.

0: medrese da berê yani kitabın kelaka kitabın rezi kitabın vek Baharistana Mevlana Camii vek Gulistana Şehzadi
1: Şirazi.
0: Şirazi Divana Hafız-ı Şirazi Malay Ciziri hatın efendine. Yani kelek yavana ya Arabi şunu Arabi zanı bu necbu ku zamanı perverdiye medrese Arabiye bu kırmancı derse dana o kelek avici Farsi jibo metnin tasavvufi sudu bugün Farsi ji fer bune. Dedem az Melanur'la gidiş ki dinerim ez baver de kım de ve hele da yeke benezire. Yani şeyle Mersiye hem ser şeyhu meşayihı gelek daya jibo ku Em dixwazim bêtir behsa me deres bikin. Helbestekî wî wiha bi tarzê xezelê nivîsî. Tenê ji şeş malka pêk tê. Yani vek
1: Şaşmalı.
0: qesîdekî gelek dirêj ne sê helbestê wî li ser menderesin wiha ye. Yûsufek bû keft bîra yasî adayê menderes. Yûsufek bû. Yani menderes şivan diye Yûsuf ku Hazreti Yûsuf davajın bîrê ji
1: Biri.
0: rêderê diçe Mısırê. Cümle dünya lê ye Yakup pur esef bû menderes. Yani evan kesin ki bu biji gelek hamgin bun ku hat girtine ser girtine şibandına Yakup. Hazreti Yakup jdurketina Yusuf'un da bu nevavetine biri çuğuna yine Mısır'ı gelek hamgin de be. Mevlana Celal Hafız-ı Şirazi jihamandı ve rengi da evkeki bir hecbu Yusuf Yakup. Yusuf Yakup vek numat kuramdı ve vek semboleki ya durbune o lehemberi bi ev hic cudabuna jı hıskırı
1: Bele.
0: ev hemginiye nişandı da. Rahu rezik da nişanu kat neheş ki masayek. Yani gerci dinu verci dünya tef tamam kırmen deriz. Yani hem cehile dinu dünyaya var. Yani demek diserde mahuda ev emecin hele aburi gelek düştacı ligori melanur laygoduş ki kemasi vi tune bun. Da Ali din da ezan serbest bu. Çunduna medrese u fakih u khandun u tevgerin medrese ji azadı bu. Ligori de minberi. Ömrek sani bu. Hat pe ve Osman u Ali biborine. Ömerek sani bu. Ömer-i Düyem bu.
1: Düvemin,
0: Ömer-i
1: sani
0: Düyem'in bu. Ömerek sani bu. Hat pe ve Osman u Ali. Ra ne bun ne eger ebu lüle yançun menderes. Hakkı ruhi vi hilinin deftera ma fil zemir bir nekin lev bir ve naber rahu resmi menderes yani ev tevgerin menderes ev tüştin kudani ev tüştin kuçekir nayne ji bir kirin bi tül rahu li pranu mescidu her aletan yani tül rehu pru mescidu li her tüştiniri mezeki pırski jiki ne tev dibinin ye menderes. Yani her kütüşki pırs bir ditserde mahuda rey u medrese u mescid u gelek düşta çekir
1: Bele.
0: ya. Ya dineci milletan tevkülü bun ulamu suhri karivan nur ya hoş pedizani van her azat menderes. Yani tu bu gelek hoş tu zani ku menderes gelek düşta azat kiriye. Ev yek jim evkaviye mersiyaviye. Duhazım du mersiye dineciye çend malik juvan jibu kuydum.
1: Ve gelek hoş
0: Bir
1: ben. Vası
0: rastî
1: hoşçi.
0: vek destxatta
1: Hadi.
0: wî li ba min e
1: Ha
0: wiha ev dest
1: destxat.
0: beli beli destxat şonî min ew jî destxatê latînî zekir bû
1: Öyle
0: wiha destxat mamoste di vire derê da mersî
1: ya.
0: hatta wiha
1: Nişi kamera
0: gotiye
1: evde ve çetir be.
0: beli ez dixwazim bibînin jî yani di vire derê da bu serenavê wî jî wiha ne mersiya Adnan Menderes reisi el Türkiye
1: Beli.
0: beli
1: Beli.
0: yani reisi el Türkiye ku dibêje zevk u sefa emn u vefa Emn u vefa hatin ji Adnan Menderes. Zevk u sefa,
1: Emin ve
0: emn u vefa
1: ba.
0: hatin ji Adnan Menderes. Derdi dilan îro şifa hatin ji bal Menderes. Adnan dine Adnan kir tek da gül u çimenan kir. Hem ji tijî iman kir rahmet li ruhi Menderes. Yani de ki dirêjî ev jî şu yadını dirêjtire bizanı bunu erdu velatu roşhilat gündü bilat mabun mevat nev fejandın enduhu menderesli biçim arı ev jî hemen disa vesfe menderesli
1: Beli,
0: de ser vesfevi pas nevi de
1: vesfevi,
0: de tabi ki ser mirnayı piştik ku hatiye
1: paznevi
0: tüştün hatiye bir darve kırın. Yadını ciddiyse hemen Heyvi ev jî mersiye ye. Dilhezînim çavgirînim. Ez ji ker bê me derev. Lê digerim kanê Edinan menderes.
1: Belê.
0: Çav li Edinan lê digerînim kan Edinan menderes. Hemen bi terzê dinê ye. Yani her çi qas wek xanî wî yê dinê. Em bêjin bi terzek klasîkê gelek serkeftî xwe nîşan nede zimanek xwerû ku mirov dizane wî tiştê dilê xwe li hezkirina xwe li hemerî wî haniye. Xwe li ser erdhejê jî nivîsî bû.
1: Belê.
0: Li ser erdhejê diyadînê bû ku em dibêjin diyadîna agirî ye û çaldiran û murad ye.
1: Ez nesaxwam sala 976 da bû.
0: Duwê serdemê de ez barkim hemen serdem de li gelek ciya wek vartu
1: o
0: li cîwana li gelek ciya erdhej çêbû bû.
1: Belê.
0: Dinya çerx û lewlebe hey wax dinê mala min e. Yani ew ka dinê ev e. Dolab û fetl û muqellebe bêbext e wex derdê din. Yani derdê din derdê giran e. Timtim bi xedr û çîle ye qellaş e ma bê qîble ye. Qîble wê jî tune yani. O tabî ev temamî bajar xirabûna bajara ew tuştên ku hatiye serê wan di van mersiyê xwe de jî haniye ziman.
1: Masala
0: ji ber ku dem zêde tune naxwazim bi rastî bi helbestê re mide me xwe biguherin ji bo.
1: Zanî di sala 900 yan piştî 950 wan û wan dema ku Seyda bêjin ev mersiye li ser Adnan Menderes nivîsî wê wextê te zanî zimanê Kurdî derbend bû, bi zimanê Kurdî tiştek nikaribû bata nivîsîn, bi xwendin mendin tune bû. Salên şêstan da îcar li ser înûnû, înûnû diçe gerekê, diçe gerekê ku gedeyek kevir davê serê wî dişkîne. Ji ewkê pasî kutê bîra min di ew kovara, yek ji kovarên pêşî ye ku piştî ewkê derketiye li Tirkiyê, li ser Kurdan, Musa Anter di kovara Zineşaşmî îlerî yûdê de li ser vê rûdana ku serê Menderes gedeyek kevir davê ji serê wî dişkîne, çarîneke wisa bi Kurdî ew tê nivîsîne dibe, pasî kutê bîra min dibe. Gedek gever avêtiye, serê paşê şikandiye, ev ne tu demokrasiye, wala ev qeşmeriye. Tiştek wisa dinivîsîne îcar ve piştî vê yekê tedî ew dikin, ew kêfa înûnû, îsmet înûnû jî ji vê yekê re tê bi ser ku tedî em bêjin li ser zimanê Kurdî wê wextê gelek tedî zeqtine der ew kaye derbendî yani. Baş e, bi va piştî
0: Mamoste, yani ve bahsa mersiye kir, duxazım hınek mersiye kum min gotubu jivu bav hatine nefsandine helbestvane ki me binave Şeyh Muhammed Hadi Qawmani.
1: Bale.
0: Ev jib rastî helbestvane ki divare mersiye da çant helbestî wî hene. Jibo bavê xwe nivîsiye. Yani duxazim jivirê derê. Ev mersiye jibo Şeyh Mustafa Sisi. Kurê Şeyh Mustafa Sisi. Hemen tarz dest bêtiye. Junû îro birîndarim li kuya şêrê meydanê ji derdê wî elemdarim. Elemdarim tabîbê pîrê meyxanê. Terz klasîk e yani ev terzin kuhanî bikaranîn. Wefata Şahê Seyda bû, xulasa Nexşemenda bû, wekî şêrê li meydanê bû, divê esrê, divê anê.

0: Emê vê mesela Mersiyê bi rastî meseleyekî dûr û dirêj e. Ez zanim destê te da jî gelek em bêjin çavkanî
1: hene. Yani gelek tuşt hene.
0: Çünkü ev vê bername em dixwazim piçekî mijarê biguherin. Te duzanî Mehmet Akif Ersoy û Profesor Doktor Naîm Baban ku Naîm Baban yek ji em bêjin rektorê Darülfünûnê yê dawiye. Ji malbata Baban yane û tu zanî em bêjin ji Silîman yane Baban, Naîm Baban bi gelek nav bedenge. Gava ku Naîm Baban dimre, Mehmet Akif wesiyet dike dibêje gora min li kêleka Naîm Baban. Ez mirim mijî li kêleka wî
1: dênin.
0: Defin bikin. Gelo tedî tu ez zanim ku tedî serwextiya te de tu edebiyata kurdî de Tirkî de jî gerek serwextî. Li vir hema hat bîra min yani wisa wek dibên spontane. Gelo em Mehmet Akif li ser Naîm Baban tiştek nenivîsiye li ser min nawî yani xêr ji wesiyeta

Ama Pide bila khudê xirabike mala xayin û fesad û bêbextê gundê me Çawa neheştin ez û çavê reşî belek rûnin li kêleka hevdû